мишкін азайған. Он төртінші бес жылдық жоспор мезгілінде автоном район бойынша экология чөйрі сапаты сызыл жақшыланды. 2021 жылдан 2024 жылға чейін Шинжан уланду. Төрт жыл мамлекеттін бұлғануының алдын алып кезгінде бойынша.

ешқандай қалтырбай ақсыз үйретті. Ең негізгі жазу арқасы сия іштету, қоздық түзілуштен шығармашылығындағы ішке жөндемдер көчейін ал дайыма сабырдолық менен түшіндіріп, қолма-қол жетекшілік қылды. Ал ешқашан мен чоңмун деп өзін көтеріп, же кесіптік ішмерлер қатары қиынсынбай ал мындай дейді. Мен кесіптік ішмер есептелбейм, тек көпчілік қызықса мен білгендерімді қалтырбай үйретуіні қалаймын. Уластай қыштағы партия ячайкасының шужиісі Шүйшау бо, мөмін үйіні оз-озына тибей мақтап мындай деді. Мо мұғалым, қыштағы біздің маданиятын гүлдендірудегі ақ көңілгіші, ал өзі тұрмышын манылу өткөрі беле қалбай, дағы ділгерлік менен жөндімін көпчілік үйретіп, қыштағы біздің маданият маңайын барған сайын қой улаштырды. Ал болғандықтан маданилік іш жүзінді қимылдары ансайын молықты. Бүгінгі күнде бұл кішінекей қозғат сүрет үйі ечақ еле Уластай қыштағындағы қызу маданият дака түйін айланды. Бош вақыттарда қыштақ тұрғындары тош тұштан бұл жерден атағын ұғып келіп, қозғат сүреттерден өзір алып, тасыраттары жөнінде әңгімелешіп, жөндім үйренеді. Тегінде жым-жырт қыштақ таражалу база қалем сияның ұшырашуысы, ой санасынан алмаштырылуысы менен бардық жерде қою маданият жыта аңқып тұра тұрған қыштақ қайланды. Қалем сия арқылу сезім жеткірілді. Қозғат сүрет арқылу көңілдер жалғаштырылды. Мөмейі өзінің жөндемінен пайдаланып, айылғыштақ маданиятына мұраскерді қылу көпіресін бардыққа келтіріп, жүрілгілу маданиятты айылғыштақтарда орын ошоға алдырып тамыр тарттырды. Ошында еле қоңшылар арасындағы достықты ансайын қойу ұлаштырды. Құрметті радио қармандар, жоғарыда Баюның мықты шеберлері түрмегі өзде Құтыби ауданы Юанхусун шаһарчасынан Шаңаргун қыштағындағы жаңы кезінде кесілуші гүлдерді таныштырып, артынан Бөртала шары Отбұлақ шаһарчасы Уластай қыштағының қыштақ тұрғыны Мовен Юйнің өмірдің ақырында айыл қыштақ қозға суреттерін жақтырғаны жөнінде айтып бердік. Ем ырға кезек берелі, ырғыңыздар ырдан соң бері өзді ұлан табыз.

0: Керел көлі маданият бір тал рөйінгі құшаш, ал біздің жүрегімізді пірдіп, құлпырып біл ачат.
1: Керел көлі маданият бір күзгі құшаш, біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырат, ал бізге қандай адам болуыны, қандай жаш оны үйретіп, ызы чуға толған дүйінеді, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан берет.
0: Керел көлі маданият көпірігі құшаш мұрдағына, азырғыны жана келечекті жалғастырып тұрады. Ал бізге тарықты түшіндіріп, ақыл парасатқа мұраскерді қылдыру менен бірге бізге келечек бағытымызды көрсетіп береді.
2: Керел көлі маданият бір пиялы ысық сүт чайға ұқшайды. Анда алғым ондардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
0: Керел көлі маданият адамзаттың ақыл парасатының данеге тарық көрінгісі қалтырған балу байлық. Ал біздің тамырымыз, жанымыз, жұңханын озоты Керел көлі маданиятын өрчітіп, мұрас кердік қылалы.

Күкік малы өтіп кетсе тамызы сық келеді. Дымығы сығары ным авадағы жетіп келеді. Көптігін кішінің табиті қарым тұтылғандай болады. Бұл уақытта ачу дамды жашылча. Мысалы, ку сәй, ку ға, осың сияқты ачу дамды жашылчаларды лайықты мөлшерді жеперсе болады. Жоң емчілігінде ачу жашылча ысықты қайтарып қанды суыту, уыны қайтару өніміне ие. Ысықты қайтарып уынайды көкпорды соғылып табитті ачу, сіңірін үйлгері сүрге жардан береді деп қаралады. Жеш жарғасы. Ачу дамды жашылчаларды суық сәй қылып жегенге болады. Бірақ көкпор жан ашқазан алсыз кішілер болса, жылман суық сәй жасап, жеш жарғасын қолданса болады. Тағы алдыменен жашылчаны қайнақ суға басып, суық судан өткөрбөй тікелей дамын теңшеп жесе болады. Ачу дамды жашылчаларды кесмеменен бірге бұшыруға дағы же қуырып жегенге болады. Көкпор жан ашқазан алсыз кішілер жемжемел шіресін қошып, ачу дамды жашылчалардың суықты құрамын басаңдасса, дағы ашқазанды жылы туролын атқарады. Мындай шайкештіргенде ачу дамды жашылчалардың пайдасына ие болуңы болады. Ошондой эле денеге зиян жеткірбейді. Екінші, суу толуктоо керек. Шаумен. Күкік малы жетіп келісіменен адам денесіндегі суның коромжулануусу көбөйө баштайт. Денедеги көптүрдү микроэлементтер дагы терминен чыгып кетет. Бул убакытта накай суу ичиге сөөнүп эле организмдин ажатын толуктоого болбойт. Ошого көптүрдү суу толуктоо аргасын тандоо керек. Мисалы, бадыраң, сүәнтайза, гилас сыяктуу азыктыктарды көбүрөөк жеш керек. Мезгилдик мөмө жашылчаларда витамин жана минерал элементтер мол болуп, ара адам денесиндеги суу курамын толуктаганга, ара адам денеси ажаттуу болгон микроэлементтерди толуктаганга болот. Үчүнчү, нымдуулукту айдоо керек. Шаумен. Көкүк малы нымдын башталуусу. Бул убакытта нымдуулук адам денесинин ички бөлүгүнө кирип, жашырынып алат. Тамыз ысык мезгили келгенде ысык, нымдуулук ички сырткы жактан шайкешип оңой эле ар түрдүү ооруларды келтирип чыгарат. Мисалы, ревматизм, бут темиреткиси, суулу шишик сыяктуулар. Көкпордун суу жана нымдуулукту зат алмашуусун тездетүү ролу бар. Көкпор жана ашказандын жөндөмү жакшы болсо, артык нымдуулукту жоюуга болот. Көкпорду соого кыла турган, нымдуулукту айдай турган азыктыктарды, мисалы, кызыл буурчак, сыгва, ак жалпак буурчак сыяктууларды көбүрөөк жеперсе ашказан ичегенин жүгүн жеңилдетүүгө болот.

ЖКП Борбордық комитет саяси бюросының тұрақты мүшесі, Борбордық комитет шуджичуның шуджисі, Борбордық комитет Бангун Тиндин мудыры сайчи, ЖКП Борбордық комитет саяси бюросының тұрақты мүшесі, Гоуяның орынбасар зонесі Диншуэшан, ЖКП Борбордық комитет саяси бюросының мүшесі, Борбордық ішкі істер қызмет комитет ішханасының мудыры Ванги, ЖКП Борбордық комитет саяси бюросының мүшесі, Гоуяның орынбасар зонесі Халифан, ЖКП Борбордық комитет саяси бюросының мүшесі, Гоуяның орынбасар зонесі Жангуачин, мемлекет істер мүшесі Шен Ичин қатарлылар тосып алу әземіне қатысты. Путин менен чогуу Жүнгөгө иш сапарга келгендерден тышкы иштер министри, биринчи орун басар Зунли жана төрт орун басар Зунли катарлуулар бар.

Жүнгі ғырсия байланышының ан сайын жоғыр сапаттағы өнігісін түртмек десек. Бірінші, ан сайын жоғыр сапаттағы саяси өз арай шенішті бекемдеп, өз арай стратегиялы қолды оны бекемді. Саяси жақтан өз арай шені жүнгі ғырсия байланышының ең айқын өзгі чөлгі. Ошында еле жүнгі ғырсия ұнақ қоңшы, жақшы дос қызматташтық шартнамасының түбегөлі мақсаты жана түкі перенсебі. Мен Зонтың Путин менен ұшыл шартнаманың мөнөтін сызыл ұлантуыны чоғу чештік. Тараптар алдыңқыларға мұрасты қылып, кейінгілерге жол ашып, қатышты өзекті қызықшылық жана орчынды көңіл бұручы мәселелерде өзара бекем қолдашып, стратегия сөйлесуіні жана жоғары қатмардағылар қарым қатысын уланду тығыздаштырып, екі мемлекеттің өзара саяси шеніш негізін уланду бекемдесек. Екінші, ан сайын жоғары сапаттағы өзара пайда жеткіру қызматташтығына жөндем ұйғарып, өзіндік өнігіні гүлден төні қол қармашып жылыстату. Жақын қызылдардан бері жүнгі ғырсия екі мамлекеттің арсала қызматташтығы чоң арымда елгерліп, көптеген делгер табылғаларды қолға келтірдік. Тараптар сода сумасы уланды 3 жыл 200 миллиард долларды бөсті. Бұйыл алдыңғы 4 айда тараптардың сода сумасы 20%-ға жуық артты. Тараптар қырды алға қарай алға елгерліп, жүнгі оның 15-ші 5 жылдық жоспорын ғырсияның 2030 жылдан мұрдағы өнігі стратегиясыменен жалғорын тереңдетіп, арсаланың өзара пайда жеткіру қызматташтығының сапатын арттырып, даражасын жоғарылатуыны түртмектеп, өз мамлекетіміздің өнігі бүлді бөсесіне қызмат қылуымыз керек. Үшіншіден, оғы бетер жоғары сапаттағы ел райын тұташтыруыны жылыстатып, екі мамлекеттің ұрпақтар бойы жалғанған достық тамырын бекемдеу. Жүнгі ғырсия байланышының жоғары деңгейде өнігісінен улам, екі мемлекеттің адамгершілік алмаштырусы үзгілтіксіз тығыздашып, ел райы байламтасы барған сайын чаңады. Өзіңіз менен биыл келер жылы 2 жылда екі мемлекеттің 10-ші жолғы мемлекет аралық негізгі тема жылы болған жүнгі ғырсия ағарту жылын өткөрүүнү бекиттик. Тараптар ағарту жылын мөрт кылып, жүнгөгө келип окуу жана ғырсияга барып окуу көлөмүн сызыл кеңейтип, жогору окуу жайлар жана илмий изилдөө өрүштөрүнүн алмаштыруу кызматташтыгын тереңдетип, чыгаан ишмелерди жетиштирүү. Бергелешип элимизилде өткөрүлүү чабуул коюу сыяктуу тараптарда ан сайын көп нактылуу табылгаларды колго келтирип, жүнгө ғырсия байланышынын үзгүлтүксүз өнүгүсүнө ан сайын ыңгайлуу шарт жагдай жаратып берүүбүз керек. Төртүнчү, ан сайын жогору сапаттагы эл аралык көмөктөштүктү кулаштайдырып, жер шаары жөнгө салууну ысылаат кылып кемелдендирүү. Азыркы дүйнө өтө тыныч эмес. Сыңар жактуулук, зомогерликтин зыяны терең ары оор. Дүйнө токой эрежесине кайтуу опурталына туш келүүдө. БМУ Коопсуздук кеңешинин дайымдуу милдеттеги кеңеш мамлекети катары жүнгө ғырсия эки мамлекет жоопкерчиликтүү чоң мамлекеттин ыйык милдет жана көтөрүмдүүлүгүн бекем аткарып, БМУнун беделин жана эл аралын калыс адилеттүүлүгүн коргоп, баардык сыңар жактылуу зомогердик жана агымга каршы жүрүү жоругуна карыштыруп, асыресе баардык экинчи дүйнө согуш жеңиш табылгаларын жокко чыгарган. Фашист жана милитаризмдин каталыгын мойындабаган сөйкөйнү жоругуна карыштырып, ан сайын калыс, ылайыктуу жер шаар жөнгө салуу системасын курууну орток түртмөктөбүз керек. Путин мындай билдирди. Бул иш сапардал Орусия жөнгө ынак коңшу, жакшы дос кызматташтык шартнамасына кол коюлгандыгынын 25 жылдык зарыл учуруна туш келди. Бул шартнама эки мамлекет байланышынын жалпы бетке өнүгүүсүнүн негизин бекемдеди. Учурда Орусия жөнгө байланышы мурда болуп көрбөгөндөй жогору деңгээлде турат. Эки мамлекет баштан аяк өз ара урматташуу, барабар өз ара жардамдашуу, өз ара колдошуу рухун карманып, тараптар кызматташтыгынын уландуу тереңдей өнүгүүсүн түртмөктөдү. Орусия жөнгө байланышы өнүгүүсүнүн күчтүү ички кыймылдаткыч күчү бар. Эки мамлекет кызматташтыгы үчүнчү жакка каратылбайт. Ошондой эле жогорапиялык саясий өзгөрүүнүн таасирине учурабайт. Мен төрага Си Цзиньпин менен жылуу достук маанайында эки мамлекет байланышындагы кенен зарыл кеңиш темалары жөнүндө тереңдей пикир алмаштырып, болочок кызматташтык багытын айкындадык. Орусиянын эки мамлекет байланышынын болочогуна болгон ишенчи толук. Жүнгө менен кол кармашып, өнөктөштүк байланыш жана ынак коңшу жакшы достукту тереңдетип, эл көңүлүн туташтырууну күчөтүп, өзүбүздүн өнүгүп гүлдөбөсү жана элибиздин бакыбаттуулугуна күч кошот. Орусия жүнгө эл аралык сахнада тыгыз стратегиялуу шайкешүүнү сактап, БМУ баш мыйзамы түбөгөйлүү максат принцибин чогуу коргоп, бүт жер шаарынын коопсуз туруктуулугун чогуу коргойт. 5-ci айдын 20-ci күнү түштөн кийин мамлекет төрагасы Си Цзиньпин Орусия зунтуңу Путин менен Бейжин эл сарайында жүнгө Орусия агартуу жылынын ачылуу аземине чогуу катышты. Эки мамлекет башчылары кызуу кол чабууларынын коштоосунда майданга чогуу кирди. Си Цзиньпин оболу сөз сүйлөдү. Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Быйыл жүнгө Орусия стратегиялуу көмөктөштүк, өнөктөштүк байланыш орнотулгандыгынын 30 жылдыгы. Жана жүнгө Орусия ынак коңшу жакшы дос кызматташтык шартнамасына кол коюшкандыгынын 25 жылдыгы. Ушундай бир өзгөчө мааниге ээ жылда жүнгө Орусия агартуу жылын баштоо Зунтун Путин экөөбүз жүнгө Орусия байланышынын узакы өнүгүүсүнө назар салып жасаган стратегиялуу орундаштыруу, агартуу мамлекет менен мамлекет ортосундагы эл көңүлүн байланыштыруу, достукка мурасты кылуудагы зарыл көпүрө, эмгеги азыркыларга, пайдасы кийинкилерге болгон улуу иш.

арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылы әрбір күнібізді, көңілібізді жағымды мағанайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рух азы қалып, көркімінер сақнасы беріңіз арқылы сіздерге гүл білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, мағанайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, жағымдырлардан ырбелек сұнушы көркімінер сахнасы беріміздің ыр бақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ырларын обалытады. Ананда, ардақты қармандар бүгінгі берімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдағы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

0: Арлу тілінің ал соны жетілеген мұқамды үргүлерін бөркім үнірі сақнасы беру үздін ұғасыздар.
1: Назарыңыздарда жүнгі аңсосы негізгі темасындағы ұрлар жаны Арлы телден ұрғулері жаңыру үші көркімінір сақнасы беру үз.

0: басылымдардың хабарына қарағанда, Ливан Джинжудан құралшандар 19 күні адамсыз ұшақ менен Исралияның бір әскерлер базасындағы Течон атты ауа чабуылынан сақтану системасына чабуыл қойды. Ары мұны ойрандады.
1: НАТО Еуропа ынтымақ армиясының ең жоғары қолбасшысы Гэрин Кибич 19 күні мындай деді. АқШ Еуропадан 5000-дей әскери күшін тегін түріне шешім қылды. Бұлардың басым бөлігі қалқандатылған автоуна лүйісінен келген. Германияның Иран мәселесіндегі майданына ырзы болғандықтан АқШ үкіметі жақында Германиядан АқШ тараптың бір бөлік тұрушты армиясын тегіндіріп шыға тұрғанын айтты.
0: БМУ башқатысының білдіруші Диаррик 19 күні мындай білдірді. Дүниелік саламатты сақтау ұйымы, БМУ балдар қорғамы сияқты көптеген БМУ аппараты Конго Киншаса жана Угандананың Эбола әлдетіне тең телашусын қолдап жатады. Дүние саламатты сақтау ұйымы Конго Киншасаға адыс жөнетіп, елдеттің алдын алу заттық бұйымдарымен қамдады. Угандада тұрушы БМУ системасыдағы елдеттің алдын алу тізгінді сияқты қызматтарын күшейтуді. Конго Киншаса саламатты сақтау министрлігінің сандуғы мәліметіне қарағанда, аталған мемлекетте жаңғыр айлампадағы Эбола әлдеті көрігінен бері 136 кіші көз жұмған.
1: АқШ малымат аралжысының 19 күнгі қабарына қарағанда АқШ-ның шығыш түндік бөлігі жана жаңы Ингланд районы жоғары температуралы ауа райына тұшыққан. Нью-Йорк, Бостон жана Филадельфия сияқты жерлерде бұл жолы 32 миллион кіші жоғары температурадан алдын ескерту беру абалында тұруда. Хабарда мындай делді. Бұл Нью-Йорк шаһарының тарихта екінші жолы 5-ші айдағы жоғары температурадан алдын ескерту жариялаусы. Жоғары температура жана нымдылық дәрежесінің ортақ тәсірінде бір бөлік райондардың температурасы 35 Цельсий градустан 37 Цельсий градусқа жетеді.
0: Бүгінгі жаңалық тарыз соңына шықты. Көргеніңіздерге рахмат.
1: Тағы да көп жаңалықтарды көрмей болсаңыздар, станциябыз малымат бұрынушы терминалына көңіл бұрыңыздар. Көптеген көрмелерді станциябыз терминалынан түсіріп алыңыз.

Арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылы әрбір күні бізді, көңілі бізді жағымды мағанайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рух азы қалып, көркімінер сақнасы беріз арқылы сіздерге гүл білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, мағанайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйіп туғанмандар. Жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ұрбақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ұрларын обалы тұлы. Ананда, ардақ туғармандар бүгінгі берімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдағы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

Үді. Майрам көп болғандықтан базар мұқтажы бір ғейлі жоғары болды. Ар күні мінген ашуын алдын бұйрытма қабылданып, бүт Шинжаңдың арғасы жерлерін қаптады. Жаңы кезінде кесілуші гүл кесібінің өнігөзі қыштақ тұрғындарын ешік алдын дәлі, жұмышқа орындашып керешесін арттыру мүмкіндігіне ие қылды. Шаңаргүн қыштағындағы дейқан Мяу Цайфын мындай деді. Ешік алдында іштейм, ар күні гүл үзіп, гүл орым олып салам. Қызматым аябай тұруқту, ар күні 150 юан кереше кіргізем. Ары үй білімді күлірдің абалынан қабар алаламын. Ары кірешемді артырып, тұрмышымды кепелетке еғыл аламын. Ли Жүн мындай деді, біз ұлымта бастырма менен ашық жерде өстіруіні бірлештіріп, өстіру үлгісін қолдондық. Мындай болғанда көбірі күл өстіруге болады. Интернет жана интернет сыртында тең арымда сатып, ары күлдердің жашаң болусына кепелет қылдық. Ары пайданы ашырдық. Келер жылы егін жері көлемін кеңіртіп, сорттарды көбейтіп, күлдердің түшімі жана сапатын уланду өстіруіні пландадық. Егер жаңы кезінде кесілуші гүл өстіру техникасын үйренмей же жаңы кезінде кесілуші гүл сатып алмай болсаңыз, Ли Жүн менен байланышсаңыздар болот. Байланыш телефону 189-97-82-62-62 18-99-782-62-62 Құрметті радио қармандар, жоғарыда Құтөбе ауданы Юанхусун шаһарчасынын Шаңаргүн кыштагындагы жаңы кезінде кесилүүчү гүлдөрдү тааныштырдык. Эми ырга кезек берели, ырыгыңыздар ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

бөліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рух азы қалып, көркімінер сақнасы беру сарқылу сіздерге гүл білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, манайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыуылымын. Сүйікті қармандар, жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркімін ұр сақнасы беріміздің ұр бақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ұрларын обылы тұлы. Ананда, ардақты қармандар бүгінгі беріміздің даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап аңыздар.

0: Арлу тілінің аң соны жетілеген мұқамды үргүлерін көркөмүн үрі сахнасы берүүбүздөн угасыздар.
1: Назарыңыздарда жүңгү аң соосу негизги темасындагы ырлар жана Арлу тілінің үргүлөрү жаңыруучу көркөмүн үр сахнасы берүүбүз.

0: Қалаған чөптер қуырайды. Бұғдай бұшығы мезгілі келеді. Бардық өсімдік жандуларының жетілі ұрғағы оқшош болуайды. Бірок бардығының өзіне таң шауманы бар. Шауманда үш машина қозғатылады. Ешкеменен іші оқшош болуайды. Бірок бардығының өзіне таң шауманы бар. Шауманда үш машина қозғатылады. Ешкеменен іші оқшош болуайды. Бірок бардығының өзіне таң шауманы бар. Шауманда үш машина қозғатылады. Ешкеменен іші оқшош болуайды. Бірок бардығының өзіне таң шауманы бар. Шауманда үш машина қозғатылады. Ешкеменен іші оқшош болуайды. Бірок бардығының өзіне таң шауманы бар. Шауманда үш машина қозғатылады. Ешкеменен іші
1: бақытқа балқыған үй бүлөлөр. Ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу курчагында.
2: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
2: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.